chal nye tong jami chumi chik lo yot ni dawa chubal faransi jasa pali ir gongzwa chebe nyamdre jaso lopso ceri rinne zanzu yi kapsum so jibe tondu thar rangye yi ngar zonza lingdu dingi tonglo lo yonza chansu chigwe nanga zang dangdun chungbar ta tene nye tong chuu lo la ane jagab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nanga la lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamdre jaso lopso ceri rinne zanzu oyun langgang yi ti ju da chabra chebe geji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nanga la dangha zo lingdu di chubar lakbaadu jigab shuji Xi Jinping ki gab chuk sunbe jayong tumi chokjin 팅당벽이 송시했다. 중화 미리기 아니 변윤 타르의 루규트스 등지 김사르계의 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유규동의 아니 라빈이 그냥 아 균진체 유체제 딱 가면 되겠어.

0: singhe chobu namba kung khan song. Dada chi ji singgu tsubi le zindan na, bejong longchin nyingchin le kong kamke longchin cha, nga dang ngay jubi hulam hibi le zin re. Dering ka le zin nang dingzhi hibi kundruan na, bejong yiga zi zong cher, ding ri zong, xega zong da cha yung rinbi ngui mi rinni hiyya ka junzin pa, gen wang du la yin. Gen wang du la na, bejong yiga zi zong cher, ding ri zong, xega zong da dwa, du ra gong mi, lo ra nga ju nang xie xin, chung zin ne, Jinkin Pama Dang, Rang Nila Ji Sabin, Junga Chiwi, Gagin Tamba, Gazan Laji Tongni, Jayeja, Gonju Barsum, Cha Tsangwajang. Deni Rimigin, Heka Jayeti, Konga, Namgun Tsui Tru, Rangara Tsamba Dang, Marja Tabu Chuyue. Jaye Heba Yang, Namba Jawang, Jalka Lumba, Dinjel Tsunji the Tabi, Gorji Hila Sehin, Dabara Loji Yurin Tenyue. Jayeti Yang, So, Bejong Yigazi Nuji Sakulta, Dacha Chembo Yabashe. Dacha, Gen Wang Duja Yin Rili, Lodi Dribi, Nimi Jihurji King Yerung, Kongi, Jal Yidi, Nyamba Taso Dang, Manyan Gompe Dongwa, Rang Nijia Lixin Bu Yinyuela. Dada, Kona Rangshun Yong Rinbi, Nguimi Rinni Hyuyaka Namjangdi, Hekal Jal Yidja, Junzi Mana Yangshe. Dirin, Bejong Longchin Nyingchin Le Kong Kamke Longchin Cha Nga Dang Ngui Jibi Hulam Hebi Le Chin Cha Sangge Ba Bejong Yiga Zi Zong Che Ding Re Zong Hekel Zong Dar Du Xun Ni Yong Ren Bi Ngui Mi Ren Ni Hyo Ya Ge Nam Zang Ding Re Zong Hekel Jia Yi Jia Jun Zin Ba Gin Wang Du La Jia Zong Dor Jian Ni Gin Wang Du La Dang Hekel Jia Yi Ba Jia Lin Jel Dang Jia Qi Mamang Jia Hira Li Chong Xin Lo Jui Jia Zan Bi Hekel Jia Yi Guo Jia Lo Jui Dang
1: 第一雄村的人看到写着音笔过年的生意能话该是小给我们的工作上工作上那是你给那个同门的农村生意做了我真的都是哪呢那是那是当然了像那些个电子零售中的名了那是了所以说让你那他 polo chuksum ni shangi tewataka le shorti chakwa.
2: Si, si, si.
1: Onkhunda ki shakwa chakwa chakwa.
2: Laso, laso.
1: Tuinchu tuingui lo la tani mani mi tangi si ju yang taktu soni na ti te chungso la.
2: Ah,
1: darshi. Jashe tapche chungso la. Laso. Pela chong chani me te te taraa na ta xia zi san nian ki wun bi rin na shu shang yi jin zing pa la ya tam deo chung su
2: la
1: tam deo chung na yi na so so rang ni ki na ta bai di hu ta pa ta ta chami chen yi na teni bai di xia ga wi dia xia di go ma to ri ki che tu yi na te ko lo sa ka la ta ni ma zing ni de shabu ta te la te ka la yi na ta kang ta dia xia ngu ma ku rang chap cha ta me te dia xia yi lu tu bai dia ma
2: 망도기
1: 근데 민망 공사 전에로 민망 공사가 양총적이 제보죠.
2: 라.
1: 거기. 근데 나와서 기도 전에 저거 가.
2: 라.
1: 미상이 되다 스릴한데 계속 챘대는데 그래서 또 독사서 미스 되다 그래서 로티 저 인스남 상사지.
2: 그래서 그래서.
1: 이동 때문에 주면 그걸로 대세원의 사독성. 라.
2: 그래서.
1: 사독체는 도세체는지만 때라니 남이야 시가체 산년이 양야 랑정총리가 굉장히 쉬셔라 지도하라 굉장히 쉬셔라 지니는 디소소라면 얘마 로토스난데 카사진한데 근데 이제 저기다 거체 저다 근데 다 소소기나 답때 왔다 왔다 때문에 재미나 제가 그 대세대 나만이 다 깨다 전부 된다기 타고 오늘 무슨 다 경고기 거기 시다 있네 되니베 실랍다 겸이 쳔보더니 루던 시에드 발에 나 티페테 코라 직다 간데 된다 그래서더니 고 계속 제스리얼
2: 다다리
1: 응 코로테 니르테 진지 찬르테 독세체네 소통
2: 네 그래서
1: 소통체네 간다리 난다
2: 다다네 런조 조르 비기 단다 예시기 진지민 찬로
1: 오 그래
2: 라
1: 상당 동조들 ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱜᱮᱞᱟᱡᱟᱱᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱫᱮᱥᱮ ᱫᱤ ᱞᱚᱡᱩᱱᱟ ᱱᱤᱫᱤᱠᱚ ᱞᱟᱥᱞᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱡᱟᱥᱮ ᱛᱮᱛᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱚᱱᱞᱩᱝ ᱫᱟᱝᱜᱚ ᱠᱟᱥᱮ ᱥᱩᱢᱟᱫᱮᱥ ᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱨᱮ ᱜᱮ ᱜᱮᱠᱮᱱ ᱥᱮᱛᱮ ᱜᱮ ᱠᱟᱪᱟ ᱛᱟᱠ Tenimi zongani yota kaniro.
2: Nizwaru.
1: Teni nga da, urayro maso da, yewa chengi da mangbongi da.
2: Tatari da.
1: Konzo zom chay, teni togse chengiro da, uishin konzo pelo to onze ge tila ina ti, suwa shule ro, teni jashay da gozan basa. Gozan miya tangbo te.
2: Naa.
1: Togse songi do. Nga teni, ngoma kanyi da meni, dagrala she chay, gela ki, se zu chengi da, o togse
2: songi. Lasa lasa.
1: Tera songi.
2: She su chik diro ma?
1: She su chik diro.
2: Naa.
1: Ivala chashaka chashi nang ama pe misikba tharakate kuy kalbala.
2: Nasa, nasa.
1: Ama losala chashaka chashi nang shakut.